Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Մենք կտրականապես մերժում ենք Ժան Նոել Բարոնի պնդումները Ադրբեջանի հայկական խաղագործընթացի վերաբերյալ, արտգործնախարարություն։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Գաղութատրություն ազգային քրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։

Sherlock Mengmir ha ortoma. Mekka trakan apes merju mekka Jean-Noël Baroni pandumlar adır vecen haykakan xağa gorsan tatsi vera berial. Ard gorsna xarar usun. Mekka trakan apes merju mekka Fransiya Evropa evartakin gorsari na xarar Jean-Noël Baroni azganin jovi artakin harabörsun ali hazna jovu mirilu tijamanak adır vecen hayastan xağa gorsan tatsi ev hayri datakan gorsan tatsi vera berial hınşet sras pandumlara. Айсмасен айтоме Франция язган жовум Жан-Ноэл Барони Азербайджани хассын хыншэ срац анхимын мегатранг нери вераберял Артакин Горсари нахараруцян мамлюк картогар Айхан Хаджизада емек набанцян меч мамлюк картогарын шеле воранын тунели каскати тагдынал оринакан паханжа вора кнаркуми авеликан еркутари оринак похил хаястани самана друцёна вортэг паханжнер канадыр бешинакан тарасны накатмам еврпес нор пайман неркаяснала етенч пес фундуме Франциян ирокаджаксуме Հաղության համաձայն ագրի շուտապույց ստորագրմանը, ապա պետք է Խրախուսի Հայաստանին համապատասխալ քայլեր ձեռնարկել։ Ինչը վերաբերում է պատերազմական հանցագործությունների, էթնիկ զտումների, ռազմական ագրեսիայի, խոշտանգումների եւ այլ ցանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող կամ դատապարտված հայերին ազատ արձակելու կոչերին Այխան Հաջազադեն ասել է, որ Ադրբեջանի իրավունքն է հետաքննել եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկել այդ հանցագործությունները, իսկ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կամայական կայանքների հարցերով աշխատանքային խմբի կարծիքը հերթական անգամ հաստատում է մարտի 13-ին հրապարակված դատավարական արշավը եւ հաստատում է դրա անդիմն լինելը։ Ընդհանուր առմամբ ավելի նպատակահարմար կլինի, որ ֆրանսիական կողմը, որը փորձում է միջամտել այլ երկրների դատական գործընթացին, նախ հետաքննի այնպիսի փաստեր, ինչպիսիք են քաղաքական հետապնդումը, սեփական երկրում եւ ցարարների սպանությունը տարբեր գործողություններում, Ֆրանսիայի նեոգաութային քաղաքականության հետևանքով անդրծովյան տարածքներում տեղի բնակչության նկատմամբ կտանքն ինչպես նաև կոռուպցիոն խորհրդարանում կաշառակերության օրինակները։ Օրինակը նույնիսկ մեկ պատգամավորի կողմից Ֆրանսիայի դատական համակարգում հակառակորդների նկատմամբ որպես քաղաքական ճնշում գործադրելու դեպքում օրենքի գերակայության հետ կապված այլ պետությունների արտաքին գործերին միջամտության հետ կապված հարցին պատասխանում նախարարի կողմից Ֆրանսիայի դատարանի կողմից ընդունված որոշմանը վերաբերյալ մեկնաբանություն չտալու պատասխանը նույնպես վկայում են պաշտոնական Փարիզի երկակի ստանդարտների մասին։ Մենք պահանջում ենք Ֆրանսիայի խաղաղության ճարայող եւ տարածաշնանում կայունության խախտման ուղված քայլերը ընդգծել է արտգործ նախարարության պաշտոնյան։ Հայրենիքի ձայնը միջազգային ռադիո 85

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը գաղութատրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։ Ադրբեջանին փորձում էին մեզ ներկայացնել որպես աբեկչական երկիր։ Ես մի քանի անգամ ճանապարհորդել եմ ձեր երկիր։ Ես այստեղ ոչ մի աբեկչական գործնեության չեմ հանդիպել։ Իրականում աբեկչական երկիրը հենց Ֆրանսիան է։ Ֆրանսիան անկախություն ցանկացող երկրներից խլեց նրանց ձայն իրավունքը։ 1940-ականներին Նոր Կալեդոնիայում ավելի քան 1600 երիտասարդներ արտաքսվեցին Ֆրանսիա։ Նպատակը Նոր Կալեդոնիայի բնակության թվականակի կրճատումն ու ոչնչացումը, նրանց աշխարհի երեքիսից ջնջելն էր։ Այս մասին ասել է գաղութատրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովի մասնակից Կանակ Ժ

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Շուրջը 200 տարի հայազգային ամոլները իրենց հովանավորների օգնությամբ նպատակահովված կերպով մեր ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտումների և ցեղասպանության քաղաքականություն են իրականացրել։ Պատմական փաստերը ցույց են տալիս, որ այս էթնիկ զտումները, որոնք հանգեցրել են զանգվածային ջարդերի, 1980-ականների վերջին իրականացվել են ծրագրված կերպով Հայաստանի ռազմատնչ կառավարության կողմից։ Մեր պատմական հողերում ժամանակ առ ժամանակ հայտնաբերված զանգվածային գերեզմանները այս ցեղասպան քաղաքականության վառ օրինակն են։ Քանի որ 44 օրի հայրենական պատրիարքից հետո օկուպացիայից ազատագրված տարածքները մաքրվում են ականներից, հայտնաբերվում են ադրբեջանցի խաղաբնակիչների զանգվածային գերեզմանները, որոնք դաշնաբար սպանվել են Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հայերի կողմից։ Այս սպանությունների արդյունքում նման զանգվածային գերեզմաններ են հայտնաբերվել Խոջավենդի շրջանի Էդիլի գյուղում, ինչպես նաև Խոջալույի, Ֆարուխ, Քելբաջարի, Բաշլաբել գյուղերում, Աղդամի և Ֆիզուլի շրջաններում, Շուշայի բանդի տարածքում և այլ վայրերում։ Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Հայաստանը կոպտորին խախտել է բազմաթիվ միջազգային իրավական նորմեր, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը միջազգային միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև տեղական և արտասահմանյան լրատվամիջոցներին թված հարցազրույցներում, խոսում է Ղարաբաղում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հայ վանդալների կողմից իրականացված մարդկության դեմ հանցագործությունների մասին, անընդհատ ուշադրություն հրավիրելով ռազմական գործողությունների ժամանակ գերեվարված մարդկանց անհայտ ճակատագրի և գերեզմանների վրա, որտեղ թաքնված են մեր բնաջնջված հայրենակիցները։ 2024 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում կայացած դատախազների միջազգային ասոցիացիայի 29-րդ տարեկան համաժողովի և գլխավոր ասամբլեայի մասնակիցների ուղղված ուղերձում ասվել է, որ մոտավորապես 30 տարվա օկուպացիայի ընթացքում մեր ժողովրդի դեմ իրականացվել է էթնիկ զտումների քաղաքականություն, բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ և մարդկության դեմ հանցագործություններ են կատարվել, նրանք խոշտանգվել են, սպանվել Հայաստանի կողմից և թաղվել զանգվածային գերեզմաններում։ Հայաստանը ներկայումս հրաժարվում է մեզ զգացվություն տրամադրել այս անհայտ կորածների ճակատագրի, ինչպես նաև այն զանգվածային գերեզմանների գտնվելու վայրի մասին, որտեղ նրանք թաղված են։ Հայաստանը չի պարզաբանում մոտ 4000 անհայտ կորած ադրբեջանցիների ճակատագիրը, նրանցից 3171-ը զինվորականներ են, 719-ը քաղաքացիական անձինք, խաղաբնակիչներից 71-ը անչափահաս է, 267-ը կանայք։ Փաստերով ապացուցվել է նաև, որ որպես անհայտ կորած գրանցված ադրբեջանցները գերի են ընկել և պատանդ են վերցրել հայկական զինված ուժերի կողմից։ Օրերս անհայտ կորածների միջազգային հանձնաժողովը ներկայացրել է իր Ադրբեջանի Հանրապետությունում անհայտ կորածների որոնումների գնահատման զեկույցը, նշելով, որ Հայաստանը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է համագործակցել Ադրբեջանի հետ անհայտ կորածների ճակատագիրը պարզաբանելու և զանգվածային գերեզմանների մասին տեղեկություններ տրամադրելու հարցում։ Նշվել է նաև, որ հակամարտության ընթացքում Հայաստանը խախտել է միջազգային իրավունքը, քաղաքացիական անձինք պատանդ են վերցվել, ենթարկվել անմարդկային վերաբերմունքի, խոշտանգումների, առանց դատավարության զրկվել են ազատությունից և մահապատժի են ենթարկվել։

վել ընդ որում ընդգծվել է որ մարդկանց զանգվածաբար թաղել են չպահպանելով թաղման սովորույթները իսկ գերեզմանները թաքցվել ու միտումնավոր ոչնչացվել են խնդիրներից մեկը որը պետք է առանձնահատուկ ընդգծվի այն է որ անհայտ կորածների ընտանիքները իրավունք ունեն տեղեկատվություն ստանալ իրենց անհայտ կորած ընտանիքի անդամների մասին համաձայն միջազգային իրավունքի հայաստանը ոտնահարել է այդ ընտանիքների իրավունքները զանգվածային գերեզմանների մասին մանրամասն տեղեկություններ չտրամադրելով ադրբեջանին Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 44 օրյա հայկական պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստագրեց իր հողերի մեծ մասը։ Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում մասնագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետագա ճակատագերը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանրակայանների համաձայն ազդագրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ։ Մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք նահատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարըջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդներ, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է ևս 1 զանգվածային գերեզման։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ռազմագերիների անհետ կորածների և պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոջավենդի շրջանի Էդելի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցիներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաև նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Մենք կտրականապես մերժում ենք Ժան Նոել Բարոնի պնդումները Ադրբեջան հայկական խաղագործընթացի վերաբերյալ, արտգոսնախարարություն։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Գաղութատրություն ազգային քրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեկ կտրական ապես մերժում ենք Ժան-Նոել Բարոնի պնդումները Ադրբեջանի հայկական խաղագործընթացի վերաբերյալ արտգործնախարարություն։ Մենք կտրականապես մերժում ենք Ֆրանսիայի Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոնի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում իր ելույթի ժամանակ Ադրբեջան-Հայաստան խաղագործընթացի և հայերի դատական գործընթացի վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները։ Այս մասին հայտնում է Ֆրանսիայի ազգային ժողովում Ժան-Նոել Բարոնի Ադրբեջանի հասցեին հնչեցրած անհիմն մեղադրանքների վերաբերյալ արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ։ Մամուլի քարտուղարը նշել է, որ անընդունելի է Սկացի տակ դնել օրինական պահանջը, որը քննարկվում է ավելի քան երկու տարի, օրինակ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, որտեղ պահանջներ կան ադրբեջանական տարածքների նկատմամբ և որպես նոր պայման ներկայացնելը։ Եթե ինչպես պնդում է Ֆրանսիան, իրոք աջակցում է խաղաղության համաձայնագրի շուտապույտ ստորագրմանը, ապա պետք է խրախուսի Հայաստանին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ինչը վերաբերում է պատերազմական հանցագործությունների, էթնիկ զտումների, ռազմական ագրեսիայի, խոշտանգումների և այլ ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող կամ դատապարտված հայերին ազատ արձակելու կոչերին Այխան Հաջազադեն ասել է, որ Ադրբեջանի իրավունքն է հետաքննել և քրեական պատասխանատվության ենթարկել այդ հանցագործությունները, իսկ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կամայական կայանքների հարցերով աշխատանքային

Խմբի կարծիքը հերթական անգամ հաստատում է մարտի 13-ին հրապարակված դատավարական արշավը և հաստատում է դրա անհիմն լինելը։ Ընդհանուր առմամբ ավելի նպատակահարմար կլինի, որ ֆրանսիական կողմը, որը փորձում է միջամտել այլ երկրների դատական գործընթացին, նախ հետաքննի այնպիսի փաստեր, ինչպիսիք են քաղաքական հետապնդումը, սեփական երկրում և ցարարների սպանությունը տարբեր գործողություններում, Ֆրանսիայի նեոգաութային քաղաքականության հետևանքով անդրծովյան տարածքներում տեղի բնակչության նկատմամբ կտանքներ, ինչպես նաև կոռուպցիոն խորհրդարանում կաշառակերության օրինակները։ Օրինակը նույն նիստին մեկ պատգամավորի կողմից Ֆրանսիայի դատական համակարգում հակառակորդների նկատմամբ որպես քաղաքական ճնշում գործադրելու դեպքում օրենքի գերակայության հետ կապված այլ պետությունների արտաքին գործերին միջամտության հետ կապված հարցին պատասխանում նախարարի կողմից Ֆրանսիայի դատարանի կողմից ընդունված որոշմանը վերաբերյալ մեկնաբանություն չտալու պատասխանը նույնպես վկայում են պաշտոնական Փարիզի երկակի ստանդարտների մասին։ Մենք պահանջում ենք վերջնել Ֆրանսիայի խաղաղությանը չծառայող և տարածաշրջանում կայունության խախտման ուղղված քայլերը, ընդգծել է արտգործնախարարության պաշտոնյան։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը գաղութայտրությունը ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։ Ադրբեջանին փորձում էին մեզ ներկայացնել որպես աբեկչական երկիր։ Ես մի քանի անգամ ճանապարհորդել եմ ձեր երկիր։ Ես այստեղ ոչ մի աբեկչական գործնեության չեմ հանդիպել։ Իրականում աբեկչական երկիրը հենց Ֆրանսիան է։ Ֆրանսիան անկախություն ցանկացող երկրներից խլեց նրանց ձայն իրավունքը։ 1940-ականներին Նոր Կալեդոնիայում ավելի քան 1600 երիտասարդներ արտաքսվեցին Ֆրանսիա։ Նպատակը Նոր Կալեդոնիայի բնակության թվականակի կրճատումն ու ոչնչացումը, նրանց աշխարհի երեքիսից ջնջելն էր։ Այս մասին ասել է գաղութայտրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովի մասնակից կանակ ժողովրդի ներկայացիչ Մարիա Իզաբելա Սալիգան։ Սալիգան իր մտքերը շարունակել է հետևյալ կերպ. Այս համաժողովի մասնակցելու մեր նպատակն համաշխարհային հանրությանը հասցնել մեր երկրի խնդիրները։ Մարտի 13-ին Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Մաթիլդա Պանոտի կողմից մեր երկրի դեմ մի հրճակագիր ստորագրվեց։ Հրճակագիրի համաձայն մեր երկրում կատարվող ամեն ինչ անօրինական է և ցույց է ֆրանսիական հողի դեմ։ Սակայն մասնակցելով այս համաժողովին մենք փորձում ենք Ադրբեջանի միջոցով մեր ձայնը հասցնել աշխարհում ապրող 8 միլիարդ մարդկանց։ Բաքու մեզ համար ռեզոնանսային քաղաք է։ Հուսով ենք, որ նման միջոցառումների շնորհիվ ամբողջ աշխարհը կլսի մեր ձայնը և օգնության ձեռք կմեկնի մեզ։ Այստեղ բոլոր ելույթ ունեցողները խոսում են վաստացման վատ վերաբերմունքի մասին։ Մենք դիմակայում ենք Մակրոնի բռնապետությանը։ Մենք պետք է օրինակելի լինենք Բաքվում, որպեսզի հասնենք մեր ցանկությանը։ Այս մասին ասել է Նոր Կալեդոնիայի Խաղովկյանասյան համայնքների մշակույթների տուն ասոցիացիայի քարտուղար Եվգենի Տետուանոյեն։ Գաղթադրություն կրոնական ազգային ինքնության ջնջում թեմայով միջազգային գիտաժողովում ունեցած ելույթում։ Մենք պետք է ոչ ասենք ֆրանսիական բռնապետությանը և պայքարենք հիմար նարցիստական պահվածքի դեմ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կանգնած է սպառնալիքի առաջ։ Մենք պետք է ընդդիմանանք Մակրոնի քաղաքական դիրքորոշմանը։ Բաքուն թույլ է տալիս մեզ լսելի դարձնել մեր ձայնը։ Անդրսովյան երկրները կարող են մեկ օրում ազատվել Հատրությունից նույն օրը հրճակել իրենց անկախությունը։ Ներկայումս մենք կանգնած ենք մահվան սպառնալիքի առջև, հայտնել է Եվգենի Տետուանոյեն։

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո Սունհինգ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Շուրջը 200 տարի հայազգային ամոններ իրենց հովանավորների օգնությամբ նպատակահովված կերպով մեր ժողովրդի նկատմամբ միտինգ զտումների և ցեղասպանության քաղաքականություն են իրականացրել։ Պատմական փաստերը ցույց են տալիս, որ այս միտինգ զտումները, որոնք հանգեցրել են զանգվածային ջարդերի, 1980-ականների վերջին իրականացվել են ծրագրված կերպով Հայաստանի ռազմատենչ կառավարության կողմից։ Մեր պատմական հողերում ժամանակ առ ժամանակ հայտնաբերված զանգվածային գերեզմանները այս ցեղասպան քաղաքականության վառ օրինակն են։ Քանի որ 44 օրի հայրենական պատրիոտիզմից հետո օկուպացիայից ազատագրված տարածքները մաքրվում են ականներից, հայտնաբերվում են ադրբեջանցի խաղաբնակիչների զանգվածային գերեզմանները, որոնք դաշնաբար սպանվել են Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հայերի կողմից։ Այս սպանությունների արդյունքում նման զանգվածային գերեզմաններ են հայտնաբերվել Խոջավենդի շրջանի Էդիլի գյուղում, ինչպես նաև Խոջալույի Ֆարուխ Քելբաջարի, Բաշլաբել գյուղերում, Աղդամի և Ֆիզուլի շրջաններում, Շուշայի Բանդի տարածքում

Եվ այլ վայրերում Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Հայաստանը կոպտորին խախտել է բազմաթիվ միջազգային իրավական նորմեր, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը միջազգային միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև տեղական և արտասահմանյան լրատվամիջոցներին թված հարցազրույցներում խոսում է Ղարաբաղում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հայ վանդալների կողմից իրականացված մարդկության դեմ հանցագործությունների մասին, անընդհատ ուշադրություն հրավիրելով ռազմական գործողությունների ժամանակ գերեվարված մարդկանց անհայտ ճակատագրի և գերեզմանների վրա, որտեղ թաքնված են մեր բնաջնջված հայրենակիցները։ 2024 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում կայացածը դատախազների միջազգային ասոցիացիայի 29-րդ տարեկան համաժողովի և գլխավոր ասամբլեայի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում ասվել է, որ մոտավորապես 30 տարվա օկուպացիայի ընթացքում մեր ժողովրդի դեմ իրականացվել է էթնիկ զտումների քաղաքականություն, բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ և մարդկության դեմ հանցագործություններ են կատարվել, նրանք խոշտանգ սպանվել Հայաստանի կողմից և թաղվել զանգվածային գերեզմաններում։ Հայաստանը ներկայումս հրաժարվում է մեզ զգացվություն տրամադրել այս անհայտ կորածների ճակատագրի, ինչպես նաև այն զանգվածային գերեզմանների գտնվելու վայրի մասին, որտեղ նրանք թաղված են։ Հայաստանը չի պարզաբանում մոտ 4000 անհայտ կորած ադրբեջանցիների ճակատագիրը, նրանցից 3171-ը զինվորականներ են, 719-ը քաղաքացիական անձինք, խաղաղ բնակիչներից 71-ը անչափահաս է, 267-ը կանայք։ Ստրով ապացուցվել է նաև, որ որպես անհայտ կորած գրանցված ադրբեջանցները գերի են ընկել և պատանդ են վերցրել հայկական զինված ուժերի կողմից։ Օրերս անհայտ կորածների միջազգային հանձնաժողովը ներկայացրել է իր Ադրբեջանի Հանրապետությունում անհայտ կորածների որոնումների գնահատման զեկույցը, նշելով, որ Հայաստանը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է համագործակցել Ադրբեջանի հետ անհայտ կորածների ճակատագիրը պարզաբանելու և զանգվածային գերեզմանների մասին տեղեկություններ տրամադրելու հարցում։ Նշվել է նաև, որ հակամարտության ընթացքում Հայաստանը խախտել է միջազգային իրավունքը, քաղաքացիական անձինք պատանդ են վերցվել, ենթարկվել անմարդկային վերաբերմունքի, խոշտանգումների, առանց դատավարության զրկվել են ազատությունից և մահապատժի են ենթարկվել, ընդ որում ընդգծվել է, որ մարդկան զանգվածաբար թաղել են չպահպանելով թաղման սովորույթները, իսկ գերեզմանները թաքցվել ու միտումնավոր ոչնչացվել են։ Խնդիրներից մեկը, որը պետք է առանձնահատուկ ընդգծվի, այն է, որ անհայտ կորածների ընտանիքները իրավունքն ու տեղեկատվություն ստանալ իրենց անհայտ կորած ընտանիքի անդամների մասին համաձայն միջազգային իրավունքի։ Հայաստանը ոտնահարել է այդ ընտանիքների իրավունքները զանգվածային գերեզմանների մասին մանրամասն տեղեկություններ չտրամադրելով Ադրբեջանին։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 44 օրյա հայկական պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստատեց իր հողերի մեծ մասը։ Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում ազդագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետագա ճակատագիրը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո, Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանձնարարականների համաձայն ազդագրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնողական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։
Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ։ Մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։

Եվպետքի նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք հնատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների եւ համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններին հայտնաբերվել նաեւ Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյիդ Ահմեդլի եւ Աղդամի շրջանի Սարըջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդները, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման եւ վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է եւս 1 զանգվածային գերեզման։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ռազմագերիների անհետ կորածների եւ պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոջավենդի շրջանի Էդելի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցիներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաեւ նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Գյուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջի միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Ականազերծման աշխատանքների ընդլայնման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկողմնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղղափառ եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղղափառ եկեղեցների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա բազմամշակութայնությունը, պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ Արևմտյան Ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավորություններ
նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով։ Օգտագործել ադրբեջաներեն օրենսդիր գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել արևմտյան ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումի հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնասող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ արևմտյան ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջի-Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջի-Միջանցքի տրանսկասպիան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպային և Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր Միջի-Միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահեր ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակային խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու առևտրային հարաբերությունները։ Միջի-Միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջի-Միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս Միջանցքը Սալիև անվտանգ երթուղի է, որ Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջոցով, այսինքն Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, գտնվելով երկու մայր ցամաքների կենտրոնում, թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է

Դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է Միջեմիջանսկը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջեմիջանսկի լիարժեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական նորոժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունությամբ և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը Միջեմիջանսկի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացմանը։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարես տարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածքը ման ժամանակը կնվազի։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի, հոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղ և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես հրազանվ վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով վեց վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված տարածքներում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձը հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզ այն շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բաղկացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարես տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման զուգընթաց փողոցները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբամա դնելու տեղ չկար։ Ուղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել

Վելի իր գնով ոսկով շատերը հարուստյուն են համարել իրենց բակերը փողոցների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փողոցներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անհնանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ-ոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարտունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վիհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Գյուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականություն հասցեն Ադրբեջան։ Միջի-միջյանց հիրազնվորական նշանակությունը ունեցանում է։ Ականազերծման աշխատանքների ընդլայն ման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկողմնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղղափառ եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղղափառ եկեղեցիների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։

Ադրբեջան անապաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցության Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգեր և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխհամբերման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել այն գաղափարը, որն է գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք սարայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85, շարունակում ենք մեր հաղորդում։ Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլվում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականին հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ, Արևմտյան Ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքե փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորություններ, այդվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։
Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջին Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջին Միջանցքի տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը եւ բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպայի եւ Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով եւ Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով եւ տարածվում է մինչեւ Եվրոպա։ Այսօր Միջին Միջանցքը նաեւ միավորում է ընդհանուր շահեր ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակային խթանում է Ադրբեջանի եւ կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու մարևտրային հարաբերությունները։ Միջին Միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև ամենակարճ եւ ամենահարմար ճանապարհը, նաեւ հնարավորություն է տալիս անվտանգերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջին Միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս Միջանցքը Սալիև անվտանգ երթուղի է, որը Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջոցով, այսինքն Եվրոպա եւ հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ եւ ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, գտնվելով երկու մայր ցամաքների կենտրոնում, թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի եւ անխոս ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է Միջին Միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի եւ Եվրոպայի միջեւ։ Միջին Միջանցքի Լիարժեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական նորոժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունության եւ անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը Միջին Միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, Երկաթուղում եւ այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց Ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարությունը այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի ոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահ այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տամբանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող Խելացի գյուղի և Կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առնորմ իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Մեծ
վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղապետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի մենք այս

Վերիտեր ներգաղափարը քաղաքական բանաձև է, որ արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ազնվարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ազգագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանի շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բաղկացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որը հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք են կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Ուղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը ելավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակչության մեջ ոչ ոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարդյունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։